0: Vous écoutez BBC Afrique.
1: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Naitwa Karo Robi.
2: Hujambo na karibu, nami ni Sarafina Robi.
1: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
2: Rais wa Marekani ametangaza kusitisha operesheni ya kijeshi ya kusindikiza meli kupita mlango bahari wa Hormuz.
3: Tunaumia basi wasafirishaji. Lita ishafika 4,400 tayari. Hebu angalia
4: mtu. Na bilioni hakuna. Daraja na sana kisa nyeupe. Watatembea kwa miguu.
1: Bei ya mafuta imepanda tena Tanzania, huku uhaba wa mafuta pia ukiripotiwa nchini Kenya.
5: Leo nimehangaika sana, hata kazi zingine hatujaweza kukamilisha sababu magari zilikosa mafuta.
6: Nimepata mafuta sasa hivi, lakini nimepitia petrol station kama 4 kabla nipate mafuta.
2: Maandamano mengine ya kuwataka raia wa kigeni kuondoka Afrika Kusini yamefanyika leo mjini Durban.
7: Huu ni mwendelezo wa maandamano dhidi ya wageni. Waandamanaji wanasema wanaishi kinyume cha sheria na kutokuwa na vibali. Wengine wanawalaumu kwa kuchukua makazi pamoja na kujihusisha na uhalifu hapa nchini.
1: Na shirika la afya duniani WHO limethibitisha kisa cha 8 cha walioathirika na mkurupuko wa virusi vya Hunter virus walioko katika meli ya kitalii, huku abiria watatu wakithibitishwa kufariki dunia.
8: Katika michezo, rais wa shirikisho la soka nchini Iran asema mwenyeji wa mashindano ya kombe la dunia ni shirikisho la kandanda duniani FIFA na sio rais Trump. Na Ima Raducanu ajiondoa michuano ya Italian Open. Na mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahima.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa nami Victor Kenani. Waziri Mkuu wa Pakistan amesema kuna kasi katika mazungumzo ambayo nchi yake inasaidia kuyapatanisha kuhusu makubaliano ya kumaliza vita kati ya Marekani na Iran. Zaidi na Phyllis Mote.
1: Shehbaz Sharif alikuwa akizungumza baada ya Rais Trump kusimamisha ulinzi wa kijeshi kwa meli za kibiashara kupitia mlango wa bahari wa Hormuz ambao ulianza Jumatatu. Rais Trump alisema hatua hiyo ilikusudiwa kuona kama makubaliano yanaweza kufikiwa na Iran. Katika maoni yake ya hivi karibuni, Rais Trump ameonya tena kwamba mashambulizi ya mabomu yataanza tena kwa kiwango cha juu zaidi ikiwa Iran haitakubali makubaliano. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Iran kimesema kwamba usafiri salama hakikishwa kupitia mlango huo ikiwa vitisho vya Marekani vitakoma na taratibu mpya kuwekwa.
0: Shirika la habari la taifa la Lebanon limesema kwamba watu 6 wameuawa katika wimbi la hivi karibuni la mashambulizi ya anga ya Israel katika maeneo ya mashariki na kusini mwa nchi hiyo. Licha ya kusitishwa kwa mapigano kulikotangazwa, jeshi la Israel limeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya kile inachosema ni malengo ya Hezbollah, huku pia kukiwa na mapigano kati ya vikosi vya Israel na wapiganaji wa Hezbollah kusini mwa nchi hiyo. Marekani inasukuma kufikiwa kwa makubaliano kati ya serikali ya Israel na Lebanon katika mchakato ambao Hezbollah hadi sasa imeukataa. Bei za mafuta zimeshuka na masoko ya hisa ya kimataifa yamepanda kufuatia ripoti kwamba Marekani na Iran wako karibu kufikia makubaliano ya kumaliza vita. Mafuta ghafi ya Brent yameshuka hadi chini ya dola 100 kwa pipa. Bei zimeshuka zikibadilika kwa kasi tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, huku Marekani na Iran zikizuia kupita kwa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, mashirika ya ndege yamepunguza safari 13,000 duniani kote hadi sasa kufikia mwezi huu, huku bei za mafuta ya ndege zikipanda kwa kasi. Wachambuzi wanasema kupunguzwa huko ni sawa na karibu viti milioni 2 vya abiria. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la afya duniani WHO limethibitisha kisa cha 4 cha virusi vya Hunter virus ndani ya meli ya kitalii iliyo katikati ya mlipuko hatari wa ugonjwa huo. Pia wamethibitisha kwamba vinaweza kuambukizwa kati ya binadamu. Zaidi na Saif Abdallah.
2: Mtu huyo raia wa Uswizi anapatiwa matibabu mjini Zurich. Wengine wako njiani kuelekea Uholanzi. Abiria watatu wamefariki. Serikali ya Uhispania inasema waliobaki ndani ya meli hawana dalili za ugonjwa. Imetoa ruhusa kwa meli hiyo kutia nanga katika visiwa vya Kanari ambapo watafanyiwa uchunguzi. Raia wa Uhispania watahamishwa hadi Madrid huku wengine wakirudishwa katika nchi zao. Lakini rais wa visiwa vya Kanari amesema hata ruhusu meli hiyo kutia nanga huko.
0: Ukraine imeishtumu Urusi kwa kukiuka usitishaji wa mapigano wa upande mmoja uliotangazwa na Rais Zelensky kwa kuzindua wimbi jipya la mashambulizi ya droni katika miji kadhaa. Maafisa wanasema mwanamke aliyekuwa akisafiri ndani ya gari aliuawa katika eneo la Sumi na majengo kadhaa yaliharibiwa katika mji wa Kharkiv. Ukraine hapo awali ilisema usitishaji wa mapigano ungeanza kuanzia saa 6 usiku Jumatano, lakini Urusi haikuthibitisha itazingatia makubaliano hayo. Urusi inasema inapanga kutekeleza usitishaji wake wa mapigano wa siku 2 kuanzia Ijumaa, ukihusisha gwaride la siku ya ushindi katika mji mkuu wa Urusi, Moscow. Na Thailand imesema itaongeza uangalizi wa tabia za watalii baada ya mfululizo wa matukio yanayohusisha wageni waliokamatwa wakifanya ngono hadharani, ikionya kwamba yameharibu taswira ya nchi hiyo na yanapingana na utamaduni wake. Ofisi ya waziri mkuu wa nchi hiyo imesema wageni wanaonyesha tabia zisizofaa, ikiwa ni pamoja na matumizi ya dawa haramu za kulevya watakabiliwa na mashtaka. Ahadi hiyo ilifuatia tukio la Jumatatu huko Phuket ambapo wanandoa walikamatwa wakifanya tendo la ngono ndani ya tuktuk katika eneo maarufu la watalii. Wanandoa hao, mwanaume Muhispania na mwanamke kutoka Peru, wamefukuzwa nchini humo. Hii ni BBC.
1: Taarifa ya habari za dunia imesoma kwako na Victor Kenani. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia Abud FM na Radio 1 kule Tanzania, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura nchini Uganda, Milele FM na Mwenedu FM nchini Kenya. Ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Kwenye tovuti yetu, kurasa yetu wa Facebook na YouTube ni BBC News Swahili. Watangazaji wako jioni hii ni mimi Sarafina Robi na mwenzangu ni Karo Robi. Karibu Karo.
3: Asante Sarafina. Msikilizaji, tunaanza na mzozo wa Mashariki ya Kati ambako Waziri Mkuu wa Pakistan amesema mazungumzo ambayo nchi yake ni mpatanishi kati ya Marekani na Iran yamepiga hatua, Lakini waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema Iran itakubali tu makubaliano ya haki na ya kina katika mazungumzo na Marekani yanolenga kumaliza vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Haya yanajiri huku rais wa Marekani Donald Trump akitangaza kusitisha operesheni ya kijeshi ya kuzilinda na kuzisindikiza meli kupita mlango bahari wa Hormuz. Elizabeth Kazibure na taarifa zaidi.
4: Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitishwa kwa muda kwa operesheni ya kijeshi ya kusindikiza meli kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, hatua inayolenga kutoa nafasi kwa mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran. Operesheni hiyo inayojulikana kama Project Freedom ilianza rasmi siku ya Jumatatu, lakini sasa imesimamishwa kwa muda mfupi kufuatia kile kilichoelezwa kuwa maendeleo makubwa katika juhudi za kidiplomasia. Tangazo hilo linakuja wakati hali ya usalama katika njia hiyo muhimu ya kimkakati ikiendelea kuwa tete. Kampuni moja ya usafirishaji majini kutoka Ufaransa imethibitisha kuwa meli yake ilishambuliwa siku ya Jumanne ilipokuwa ikipitia eneo hilo, tukio lililosababisha majeruhi kwa wafanyakazi na uharibifu mkubwa wa chombo hicho. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimemshutumu Rais Donald Trump kwa kile walichodai ni jaribio la kuficha kushindwa kwa operesheni hiyo ya kijeshi. Hata hivyo, Rais Trump amesisitiza kuwa licha ya kusitisha kwa operesheni hiyo ya kusindikiza meli, vikwazo na mzingiro dhidi ya bandari za Iran vitaendelea kutekelezwa kikamilifu. Kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mitandao ya kijamii, Rais Trump amesema kuwa uamuzi huo umefikiwa kwa pamoja ili kutoa fursa ya kukamilisha na hatimaye kusaini makubaliano ya amani, huku akiongeza kuwa usalama wa eneo hilo utaendelea kufuatiliwa kwa karibu. Rais Donald Trump anaeleza hisia zake kuhusiana na mazungumzo ya amani na tabia za Iran.
5: Iran wants to make a deal.
6: Irani inataka kufikia makubaliano. Kitu nilichokipenda kuhusu Irani ni kwamba huzungumza nami kwa heshima kubwa sana, halafu baadaye hujitokeza kwenye televisheni na kusema hatukuzungumza na rais. Huu ni mchezo wanaucheza. Hata hivyo, niseme wazi, wanataka kufikia makubaliano na ni nani ambaye asingetaka? Ili hali jeshi lako limeporomoka kabisa, tunaweza kufanya chochote tunachokitaka dhidi yao. Ni nani asingetaka?
5: We could do anything we want to them.
4: Operesheni ya Project Freedom ilianzishwa kufuatia mvutano ulioongezeka baada ya Iran kupendekeza kuahirishwa kwa majadiliano ya nyuklia hadi baada ya kumalizika kwa vita na mgogoro wa usafirishaji. Hata hivyo, hatua hiyo ya kijeshi haikuweza kuleta utulivu uliotarajiwa na badala yake ilichochea mashambulizi zaidi katika eneo hilo. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Pakistan, mpatanishi muhimu kati ya Iran na Marekani, amesema kuna dalili chanya katika mazungumzo ya kufikia makubaliano ya amani. Kupitia mitandao ya kijamii, Shehbaz Sharif amempongeza Rais Donald Trump kwa kusitisha ulinzi wa kijeshi kwa meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Waziri mkuu wa Pakistan ameeleza kuwa uamuzi huo umetokana na juhudi za pamoja za kidiplomasia zikihusisha Pakistan pamoja na mataifa mengine kama Saudi Arabia chini ya uongozi wa Mohammed bin Salman. Pakistan imekuwa ikibadilishana mapendekezo kati ya Tehran na Washington. Aidha, kampuni ya usafirishaji ya Ufaransa imethibitisha kuwa moja ya meli zake ilishambuliwa Jumanne wakati ikipita katika njia hiyo muhimu na kusababisha majeraha kwa wahudumu pamoja na uharibifu wa meli. Tangu kuzuka kwa vita mnamo tarehe 28 Februari vinavyohusisha Marekani na Israel, Iran imekuwa ikidhibiti kwa kiasi kikubwa usafirishaji katika mlango wa Hormuz, moja ya njia muhimu zaidi za biashara ya mafuta duniani. Katika kipindi hicho, mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yameripotiwa kulenga meli kadhaa za kibiashara pamoja na miundombinu ya kimkakati katika eneo la Guba. Ingawa Rais Trump anadai kuwa kuna mafanikio ya kijeshi dhidi ya Iran, uamuzi wa kusitisha kwa muda operesheni hiyo unaashiria mwelekeo mpya wa kutafuta suluhu ya kidiplomasia katika mgogoro huo unaoendelea kuvuta hisia za kimataifa, huku akionya Rais Trump ametishia tena kwamba mashambulizi ya mabomu yataanza upya kwa nguvu na kasi kubwa zaidi iwapo Tehran haitakubali kufikiwa kwa makubaliano. Walinzi wa mapinduzi wa Iran wamesema kuwa usalama wa kupita kiasi katika mlango wa bahari utahakikishwa iwapo vitisho vya Marekani vitasitishwa na taratibu mpya kuwekwa. Taarifa hii inaakisi hali ya mvutano unaoendelea ambapo mashambulizi yanaweza kuongezwa kwa kiwango kikubwa zaidi ikiwa makubaliano hayatapatikana. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia.
7: Baharia raia wa Tanzania amefariki dunia wakati akihudumu katika meli kwa jina Volans, kwa mujibu wa shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC. Kifo cha baharia huyo kwa jina Mchama Maregesi Mungu kilitokea tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu. Meli hiyo iliyobeba bendera ya Umoja wa Falme za Kiarabu ilikuwa safarini kutokea UAE kuelekea nchini Oman. Chombo hicho kilishambuliwa kwa bomu wakati kikivuka kwenye mlango bahari wa Hormuz uliopo kati ya nchi za Iran na Oman. Kuelewa zaidi, nimezungumza na Kapteni Josiah Mwakibuja, anayeanza kwa kuelezea hali ya awali kabla ya kifo cha raia baharia huyo, raia wa Tanzania Mchama Maregesi Mungu.
8: Taarifa tulizopata kupitia kwa raia wenzetu, taarifa ilikuanzia huko, watuambia kwamba walikuwa wakipita eneo hilo, washafanikiwa kupita, lakini bahati mbaya kawa chombo chao kimepigwa bomu. Sasa baada hapo wanasemekana kwamba yeye alikuwa amelala, wanampaka moto kamfika. Taarifa ambayo tulizopata kupitia wenzetu mabaharia.
7: Mlango wa Hormuz unajulikana kuwa na msukosuko wa kisiasa na kiusalama. Sasa je, kwa sasa hali ya hatari kwa meli za kibiashara imefikia kiwango gani katika eneo hilo, hasa kwa wafanyabiashara wa usafirishaji bidhaa wa Tanzania?
8: Kwa kweli bado ni changamoto kwa kweli, kwa sababu kwa ile usalama kama ilivyo, hata sisi mabaharia tupa changamoto kwa kweli katika pande za usafirishaji katika eneo hayo, sababu kwamba unategemea kama unavyoona sehemu ya nani ya biashara ya mizigo mingi ya kibiashara ya usafiri wa bahari, kwa kweli bado italeta hatari kubwa hali ya namna hii. Kana atakuwa huduma za usafirishaji wa meli utapungua, kwa hiyo viwango vya maisha vitakuwa juu kwa kweli.
7: Na je, kuna itifaki gani za kiusalama, safety protocols, ambazo meli na mabaharia haria wanapaswa kufuata wanapopita katika high risk areas kama hizo?
8: Wakati mara nyingi kwa sukari namna hiyo huwa tunachukua tahadhari za maeneo hayo, kwa kuongeza huwa tunajaribu kuongeza uangalizi zaidi maeneo hayo na kuchukua tahadhari pia za kiusalama kwa masima baharia. Na hata ikiwezekana kwamba kama sio muhimu eneo kupita, huwa tunabadilisha pia mwelekeo wa kuweza kupita maeneo hayo. Lakini ni vitu hatari sana katika hali ya namna hii, kwa sababu tunapata changamoto sana.
7: Na kwa kuzingatia kuwa marehemu ni Mtanzania, kuna utaratibu gani wa kisheria au wa kidiplomasia ambao mamlaka za bahari kama TASAC au vyama vya mabaharia zinachukua sasa hivi kurudisha mwili au kufuatilia fidia?
8: Tunashukuru, kwanza tunashukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Tanzania kupitia taasisi yake TASAC, maana taarifa zetu tulizopata na kuweza kujaribu kuwasiliana nyoko wenyewe, na tuliporudi kwenye upande wa TASAC walichukua kwa 100%. Mpaka na sisi wenyewe tunajaribu kuja kufuatilia kuwapa taarifa, kumbe nao wenzetu walishafuatilia zaidi na zaidi. Kwa kweli kusema kwa mpaka sasa hivi TASAC imelibeba, na kutabu zetu ya Abu Dhabi pamoja na London, na baadhi ya kampuni yenyewe pia alikuwa anafanya kazi Marekani, imetoa ushirikiano mkubwa. Kwa hiyo asilimia kubwa tunashukuru pia TASAC pia ameja kwa mabaharia, sema kupitia DG mwenyewe, lakini alisimamia sana zaidi na baada alisimamia ameja mabaharia na engineer Ramek. Kwa tunashukuru sana TASAC.
7: Na kuna taarifa yote kutoka kwa familia?
8: Familia pia kuna ushirikiano mkubwa, familia na tuleza kuuliza kidogo, familia na ushirikiano mkubwa kushirikiana baina ya TASAC na familia, na taratibu zinafanyika nzuri ambazo tunasubiria taarifa kwa mbalini hadi taleta, kwa sababu siku zote kitu kama hiko lazima gafa hizo kuna ni lazima kuna kuna uchunguzi unafanyika mpaka jivisha taratibu zao za kule, then wataposema siku fulani wataweza kupangia tarehe na kuweza kupokea maiti report. Hii ni kwa asilimia kubwa upande wa TASAC walifuatilia zaidi swala, serikali imesimamia sana swala la msiba.
7: Vile vile hapo awali umeweza kuzungumzia kuhusiana na changamoto ambazo mabaharia wanakumbana nazo, naomba uweze kutueleza kwa upana hata zaidi kuhusiana na hilo na ni jinsi gani ambavyo zinaweza zikaangaziwa.
8: Changamoto kwa wanachopata mabaharia ni nyingi, ikiwemo mikataba isiyoeleweka vizuri, kuchelewesha kwa mishahara, mazingira kazi hatarishi ya kazi, ukosefu wa taarifa za kiusalama, na wakati mwingine kosa wawakilishi walipopata matatizo nje ya nchi zinatokea hizo. Pia kuna changamoto za kupata na fursa za mafunzo ya baharini, msongo wa mawazo, tuseme shoti kama ni msongo wa mawazo kutokana na kutengana na familia, hiyo mojawapo, hatari za uharamia na migogoro ya kijeshi, gharama kubwa za kupata vitu.
7: Una neno gani kwa mabaharia wengine wa kimataifa na hata wa kitanzania ambao kwa sasa wapo majini au wanaelekea katika maeneo yenye migogoro kama hiyo?
8: Ni kuwa makini, kusema kweli ni sehemu hatarishi, tunazo makini, pia tufuate kusikiliza vyombo vya taarifa mbalimbali za kiusalama za kitaifa na kimataifa ili tuepukane na majanga ambayo inaweza kutokea tukiwa baharini. Ajiendeze pia kielimu, hiyo ndio mambo unaweza kushauri kwa kweli kwa baharia. Lakini ukiangalia ni fani yetu ili kuwa makini katika maeneo yetu ya kazi. Kuwa makini kwa kweli sababu tumesoma mabaharia, tumekaa vioni na tunapokuwa kazini kunakuwa kama unasema kunakuwa na mafunzo mbalimbali ya ulinzi na usalama ndani ya meli. Kwa hiyo tunakuwa makini na kuendelea kumbushana kuendelea kupata elimu.
3: Na msikilizaji, huyo ni Josiah Mwakibuja kama alivyozungumza na mwenzangu Sarafina Robi. Na tukiwa bado katika swala hilo la mzozo wa Mashariki ya Kati, China imeitaka Iran kufungua haraka iwezekanavyo mlango bahari wa Hormuz. Hayo yanakuja huku waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi akikutana na mwenzake wa Iran Abbas Araghchi ambaye yuko ziarani mjini Beijing. Taarifa zaidi na Isabella Mwagodi.
9: Lakini kwa nini China inasisitiza kufunguliwa kwa njia hiyo ya maji? Mlango bahari wa Hormuz ni mshipa wa uchumi wa dunia, ukisafirisha zaidi ya 20% ya mafuta na gesi duniani kote. China, ambayo ndio mnunuzi mkuu wa mafuta ya Iran, inaumia zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema wazi kuwa China inapata hasara kubwa kuliko hata Marekani yenyewe.
10: Sipo hapa kuzungumza kwa niaba ya kile chenye manufaa kwa Uchina, lakini jambo hili liko wazi. China ni uchumi unaotegemea mauzo ya nje, wanategemea nchi nyingine kununua kutoka kwao. Sasa huwezi kununua kutoka kwao ikiwa huwezi kusafirisha bidhaa hizo, na huwezi kununua kutoka kwao ikiwa uchumi wako unaharibiwa na kile ambacho Iran inakifanya.
9: Hata hivyo, China inacheza karata mbili. Kwa upande mmoja, Wang Yi amepongeza ahadi ya Iran ya kutotengeneza silaha za nuclear, sharti kuu la Rais Donald Trump. Lakini kwa upande mwingine, China inatetea haki ya Iran kutumia nishati ya nuclear kwa malengo ya amani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametangaza kuwa operesheni ya kijeshi iliyopewa jina la Operation Epic Fury imekamilika baada ya kufikia malengo yake. Lakini Rubio ana ujumbe mzito kwa Iran kupitia kwa China.
11: I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the straits is...
10: Natumai wa China wataambiwa kile wanachostahili kuambiwa, na hicho ni kwamba kile mnachokifanya kwenye mlango wa bahari wa Hormuz kinasababisha mtengwe na ulimwengu nzima. Ninyi ndio wabaya katika jambo hili. Hamstahili kuwa mnalipua meli, hamstahili kuwa mnatega mabomu ya baharini, hamstahili kuwa mnajaribu kushikilia mateka uchumi wa dunia. Natumai huo ndio ujumbe watakaowafikishia.
11: I hope that's the message they deliver to them.
9: Wakati haya kijiri, Iran imesisitiza kuwa italinda mamlaka yake, lakini ipo tayari kwa mazungumzo ya amani. Wanatafuta mradi mpya wa usalama wa kikanda ambao mataifa ya Ghuba yatashika hatamu yao wenyewe bila kutegemea Marekani, pendekezo ambalo China inaliunga mkono kwa dhati. Wiki ijayo itakuwa ya maamuzi. Rais Donald Trump anatarajiwa kuwasili Beijing tarehe 14 Mei, huku Pakistan ikijaribu kuwa mpatanishi kati ya Washington na Tehran. Ulimwengu unasubiri kuona kama diplomasia itashinda mabomu na vikwazo. Je, Iran italegeza kamba na kufungua njia hiyo muhimu ya mafuta? Na je, Marekani itaondoa kizuizi chake dhidi ya bandari ya Iran? Ni maswali ambayo majibu yake yataamua bei ya mafuta na amani ya dunia katika siku zijazo. Isabella Mogodi, Dira ya Dunia, BBC.
7: Sasa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza bei mpya mafuta kuanzia leo. Dizeli bado inafadhiliwa na serikali, ila bei imeongezeka kutoka shilingi 3806 za Tanzania mwezi Aprili hadi shilingi 4248 za Tanzania mwezi Mei kwa lita. Petroli pia imepanda kutoka shilingi 3820 za Tanzania hadi shilingi 4115 za Tanzania, ongezeko la shilingi 295 za Tanzania kwa lita jijini Dar es Salaam. Ongezeko hilo limechangiwa zaidi na kupanda kwa bei ya mafuta duniani kulikosababishwa na mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati unaohusisha Marekani, Israel na Iran, ambao umetatiza uzalishaji na usambazaji wa mafuta. Kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz pia kumeathiri usafirishaji wa meli na duniani na kuongezeka kwa gharama.
12: Kwanza mimi naitwa Idi Juma, sawa. Bei ya mafuta nimepokea kutokana na hali ilivyokuwepo ya maisha sasa hivi. Maisha yamebadilika, sawa eh? Ila tunaumia basi wasafirishaji. Lita ishafika 4400 na ngapi tayari? Hebu angalia niko. Eh? Afisa kesho safika 5 cha moja taishii maisha. Hebu wa balance kwanza kwa hii hali, wa balance kidogo, watu wanalia sana.
13: Majina yetu Bashiru Rashidi, safirishaji. Maana yake ukisema hiyo lita moja 4415. Kwanza kuipata shilingi 100 kwanza ngumu. Semgeo kenda 4000 na kuwekea, anataka awe na 100. Na semgeo anataka na 100. Tunabata tuwekea 5000 kamili kama vipi tujue moja. Mwana. na abiria wenyewe hakuna, daraja wanasema kabisa nyeupe, watu watembea kwa miguu. Atokee basi hata kidogo tu, tano kamili kama vipi tujue, nauli zizidi au kama vipi, watu watembea kwa miguu kama zamani, tujue moja.
14: Tunaitwa Abdalla Saidi. Wajua asilimia nyingi sana watu wa bodaboda wengi tuko hali ya chini kimaisha, kwa sababu mtu kumwambia ili akanunue mafuta ya shilingi 4,800 mwingine kashazoea shilingi 3,000 apige apate shilingi ngapi aongeze tena. Lakini serikali tunaweza tukailaumu, lakini upande wa pili mafuta yanapotoka kuna shida sana.
3: Huku mafuta ya bei ikiongezeka huko Tanzania, hapa nchini Kenya baadhi ya vituo wengi wamefika wenye magari na wakakosa mafuta. Mwenzangu Ahmed Bahaji alikwenda mitaani kupata maoni ya walioathirika na uhaba huo wa mafuta hapa nchini Kenya.
15: Tumezunguka katika zaidi ya vituo vitano vya kusambaza mafuta hapa jijini Nairobi, na katika kila kituo tulichofika aidha hakuna mafuta ama kwingineko tulishuhudia foleni ndefu za magari huku wakiuziwa mafuta hayo kwa mgao. Baadhi yao wamelalamika kweli kuhusiana na kutatizika kwa shughuli zao za kila siku kufuatia uhaba wa mafuta.
16: Leo nimehangaika sana, hata sio mimi peke yangu, hata kazi zingine hatujaweza kukamilisha sababu magari zilikosa mafuta.
17: Nimepata mafuta sasa hivi, lakini nimepitia petrol station kama 4 kabla nipate mafuta. Kwa hivyo ni shida kubwa sana.
15: Waathiriwa wakubwa wa uhaba huu wa mafuta hapa jijini Nairobi hii leo walikuwa ni wafanyabiashara, haswa katika sekta ya uchukuzi wa umma. Kuna wale bodaboda, taxi na hata zile gari za abiria. Hebu tuzungumze na baadhi yao waliopiga foleni hapo kwa muda mrefu kwa ajili ya kupata mafuta japo kidogo. Bro, niambie, umehangaika kwa kiasi gani leo kupata mafuta?
18: Leo kutoka asubuhi nimetoka kwa nyumba nikaenda kwa petrol station ile side ya Udhiru. Hakukuwa na mafuta, wayakiwe kutoka huko juu mpaka Westland. Hizo petrol station zote hazijakuwa na mafuta. Nimepata mafuta hapa Westland, na tena tulikuwa tunaambiwa tusichukue mingi kama ya 300. So unapata leo kama the whole day kazi unafanya mingi ni kutafuta mafuta.
19: Mafuta imekuwa shida, hasa kwa si watu wa kufanya biashara. Unapata unaenda kidogo, unaenda hivi unatafuta mafuta kwenda kwa client wako kidogo, unaenda unakose na kusumbua. Kisha mara ya pili price imepanda sana, inatusumbua.
20: Tuliambiwa kuna mafuta, mafuta iko, mafuta hakuna kabisa. Heri watuambie tu kweli, maana yake sisi kama wanabodaboda biashara iko chini kabisa, maana yake hakuna mafuta kabisa.
15: Changamoto hii ya uhaba wa mafuta hapa nchini Kenya inajiri ikiwa ni siku chache tu baada ya serikali kutangaza kuwa Kenya haina tatizo la mafuta. Waliahidi kwamba Kenya haitaathirika kwa upande wa mafuta kutokana na ule mzozo wa kimataifa wa Iran na Marekani, wakisema kwamba tuna mafuta ya kutosha.
21: Finding the shortage of the fuel when we were about to get the price increase every 14th of the month, we now see that the queue started again before even the 14th of the month.
15: Ukosefu huu wa mafuta ulioshuhudiwa hapa jijini Nairobi leo umewahangaisha abiria wengi. Baadhi yao walikwama wakiwachwa katika njia panda baada ya kutatizika kwa shughuli za usafiri.
22: Initially fee ilikuwa 100 shillings but saa hii tumeweza kuiongeza mpaka 120. Wamelalamika, hata sasa hivi wanalalamika. Tu wanakuja kidogo kidogo, margins zao imepungua. Yeah, so wanasema tunawafinya mshahara wao pia wakubalii wao kuongeza hiyo 20. So tunajaribu kueleza tu kwa njia ile ambayo hawataona tumewanyang'anya, yani hawataona tumewaumiza sana, at least tuweze kuwa na a weighing balance.
15: Bila shaka biashara ya mafuta ndio uti wa mgongo wa shughuli nyingi za uchumi nchini Kenya, na kukosekana kwake ni changamoto kubwa. Ahmed Bahaj, BBC Nairobi.
3: Msikilizaji, sijui kwenu hali iko vipi, unaweza kututumia maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, kama alivyofanya hapa Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania. Anasema mafuta ni kila kitu katika swala zima la uchumi, maana yanagusa kila kona. Said Makusanya anasema Trump, malizeni vita, vinaathiri uchumi wa dunia. Naye Mabere Malale wa Mgodini namba 5 Nzega Tambora, Tanzania, anasema Afrika inaonja joto kali kwa kupandishwa kwa bei ya mafuta. Huko Dennis Nyamuhanga anasema tuko pamoja kutoka Migori, Kenya. Asante sana, na unaendelea kututumia ujumbe wako msikilizaji. Tukipata nafasi nyingine bila shaka tutayasoma maoni hayo baadaye, lakini kwa sasa nadhani kuelekeze kwake Shuaib Ibrahim viwanjani na spoti.
0: Na maasante, shirikisho la soka nchini Iran limesisitiza kwamba ushiriki wa nchi hiyo katika michuano ya kombe la dunia ya mwaka huu unapaswa kushughulikiwa kwa heshima, na kutahadharisha kuwa masuala ya kisiasa yanaweza kuvuruga ushiriki wao katika mashindano hayo ya mwezi ujao. Ahmed Bahaj anatupasha zaidi.
1: Rais wa shirikisho hilo Mehdi Taj amebaini kuwa mamlaka ya uandalizi wa michuano hiyo ipo mikononi mwa shirikisho la soka duniani FIFA na sio Marekani au hata Rais Trump. Matamshi haya yanajiri huku kukiwa na sintofahamu inayoongezeka kuhusu iwapo maafisa na wachezaji wa Iran wataruhusiwa kusafiri kwa uhuru kutokana na mvutano na uendelea wa kisiasa unaohusisha Iran, Marekani na Israel. Sintofahamu hiyo iliongezeka wiki iliyopita wakati Taj na wakilishi wengine wa soka nchini Iran walipozuiliwa kuingia nchini Canada walipokuwa njiani kuelekea katika kongamano la shirikisho la soka duniani FIFA lililofanyika katika mji wa Vancouver nchini Canada. Mamlaka nchini humo ziliripotiwa kufuta visa ya Taj katikati ya safari yao ya ndege kutokana na madai ya uhusiano wake katika kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran ambacho kimetambuliwa kama kundi la kigaidi na Canada na Marekani. Ujumbe wa Iran uliamua kurejea nyumbani ukielezea tukio hilo kama kukosa heshima. Taj ambaye hapo awali alishikilia nyadhifa ya juu ndani ya kikosi hicho ametoa wito kwa FIFA kutoa uhakikishi wa kwamba maafisa wa Iran hawatakabiliwa na unyanyasaji kama huo wakati wa kombe la dunia. Alisisitiza kwamba heshima kwa taasisi za kitaifa za Iran, hasa kikosi cha IRGC, ni muhimu mno na kuhakikisha ushiriki mzuri wa Iran katika michuano hiyo ambayo itafanyika nchini Marekani, Canada na Mexico mwezi Juni.
0: Barabara kabisa. Nikisalia kwenye michuano hiyo hiyo, kocha wa timu taifa ya Marekani Mauricio Pochettino amesema Marekani ina wachezaji wenye vipaji na ukomavu wa akili kufanya vizuri katika mashindano ya kombe la dunia, hususan wakiwa wenyeji. Kocha huyo amekiri kwamba kuna matarajio makubwa aliyowekewa na shirikisho la soka nchini humo tangu alipoingia usukani mwa timu hiyo mwezi Septemba mwaka 2024, lakini anasisitiza kuwa shinikizo hilo inaweza kubadilishwa na kuwa nguvu chanya kadri mashindano hayo yanavyokaribia. Na serikali ya Uingereza imesema ipo katika majadiliano kuhusu kuunga mkono ombi la kuandaa michezo ya Olimpiki ya mwaka 2040 pamoja na michezo ya Olimpiki ya watu wanaoishi na ulemavu itakayofanyika mwaka huo huo. Serikali hiyo imeongeza kuwa hatua ya kwanza itakuwa kutathmini iwapo Uingereza inaweza kuwa mwenyeji wa michezo hiyo kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 2012, kutathmini masuala muhimu kama vile gharama inayoweza kana pamoja na manufaa kwa kijamii na vile vile uchumi wa taifa hilo kutokana na michezo ya Olimpiki. Mwaka uliopita meya wa mji wa London Sadiq Khan alisema kwamba angependa jiji hilo kuwasilisha ombi la kuandaa michezo ya Olimpiki ya mwaka 2040. Huku mji wa Los Angeles wa Marekani na mji wa Brisbane wa Australia ikiwa ndio mwenyeji wa michezo ya Olimpiki ya mwaka 2028 na mwaka 2032 mtawalia, kamati ya Olimpiki ya kimataifa IOC bado haijachagua mji utakaoandaa michezo hiyo katika mwaka wa 2036 na kuendelea. Na katika tenis, Ima Raducanu amejiondoa kwenye michuano ya Italian Open huku akiendelea kusumbuliwa na athari za ugonjwa wa virusi aliyougua hivi karibuni. Mchezaji huyo nambari moja wa Uingereza kwa akina dada alikuwa akifanya mazoezi katika mji wa Rome wa Italia na baadaye kuzungumza na waandishi habari kuelekea michuano hiyo, lakini alifanya uamuzi wa mwisho pamoja na timu yake kujiondoa kabla ya mchezo wake wa kwanza. Raducanu hajacheza mashindano yoyote tangu aliposhiriki michuano ya Indian Wells Open ya nchini Marekani mapema mwezi Machi. Tangu wakati huo amejiondoa kwenye mashindano kadhaa yakiwemo ya Miami Open na Linz Open na Madrid Open kutokana na kuendelea kusumbuliwa na athari za virusi alivyopata mwezi wa Februari mwaka huu. Na huo ndio mwisho wa makala ya michezo, msikilizaji. Jina langu ni Shuaib Ibrahim.
2: Saa moja usiku Afrika Mashariki, taarifa kuu leo jioni kwenye Dira ya Dunia. Rais wa Marekani ametangaza kusitisha operesheni ya kijeshi ya kusindikiza meli kupita mlango bahari wa Hormuz. Bei ya mafuta imepanda tena Tanzania, huku uhaba wa mafuta ukiripotiwa nchini Kenya. Maandamano mengine ya kuwataka raia wa kigeni kuondoka Afrika Kusini yamefanyika leo mjini Durban. Hii ni BBC.

0: Naam, ndo mwanzo unajiunga nasi hujachelewa sana, ndo tumefika nusu ya kipindi hiki cha Dira ya Dunia kwa siku hii ya leo ya Jumatano. Matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia redio shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu yapo kwenye FM tovuti yetu, ukurasa wetu wa Facebook na ukurasa wetu wa YouTube BBC News Swahili, kama anavyofanya hapa Isaya Sambo Mpendamani, niko Raus Baba Furola, Stefania Matonyi, Frank Shayo na Buchumi Jacob, pamoja na Humphrey Masi ambao wako nasi kwenye matangazo haya kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Maandamano ya kupinga uhamiaji haramu yanatarajiwa kufanyika tena leo mjini Durban, maandamano ya hivi karibuni zaidi katika msururu wa maandamano kote nchini Afrika Kusini ambayo yamezua wasiwasi miongoni mwa mataifa mengine ya Afrika kuhusu ongezeko ama kuongezeka kwa hisia za chuki dhidi ya wageni. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kusini mwa Afrika Nixon Katembo aliyoko Johannesburg kufahamu zaidi kuhusu maandamano hayo ya hivi punde.
1: Huu ni mwendelezo wa maandamano dhidi ya kile kinachotajwa kuwa wageni wanaoishi hapa nchini Afrika Kusini. Waandamanaji wanasema wanaishi kinyume cha sheria na kutokuwa na vibali, na wengine wanawalaumu kwa kuchukua makazi pamoja na kujihusisha na uhalifu hapa nchini. Sasa hayo ndio malalamishi haswa kutoka kwa waandamanaji.
0: Mataifa kadhaa ya Afrika ambao ndio wanaonekana kuwa walengo wakubwa wa haya maandamano ya kuwapinga wageni tayari yameanza kuchukua mikakati ya kurejesha raia wao nchini. Nigeria juzi tumeona wakisema kwamba zaidi ya raia 130 wamejisajili wakitaka kurejea nyumbani kwa hiari. Ghana na hata Zambia na hata Kenya kwa kiasi fulani wamejaribu pia kutafuta juhudi za kidiplomasia kuweza kushughulikia hili. Lakini hali hii inahatarisha vipi uhusiano wa kidiplomasia wa Afrika Kusini na mataifa mengine ya Afrika?
1: Uhusiano naweza kusema kwamba kisiasa upo imara, sababu Afrika Kusini ni mshirika wa kibiashara wa mataifa mengi ya kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini hii ta kwa kweli inaweka doa kwamba hakuna usalama kwa wageni kwa injini ya Afrika Kusini, hilo ni moja. Lakini pia kihistoria Afrika Kusini pia kuweza kujisahau kwa ule usaidizi uliopewa kwa wanaharakati wa ukombozi kwa kuikomboa nchi hii. Sasa kidogo hii inaleta doa kwa uhusiano wa Afrika Kusini na mataifa mengine. Lakini naona Rais Cyril Ramaphosa amefanya ziara ya ghafla huko nchini Zimbabwe kuonana na Rais Emmerson Mnangagwa, na hivi sasa hapo jana na hii leo amekutana na Rais wa Msumbiji Daniel Chapo. Nadhani hii ni katika kuhakikisha kwamba kuwe na mvutano zaidi wa mahusiano kati ya Afrika Kusini na mataifa haswa jirani na mengine mataifa ya bara la Afrika.
0: Juhudi hizo lakini wengi wanahisi pengine si za kuridhisha ama hazitoshi. Inaonekana kwamba serikali ya Afrika Kusini haichukui hatua kali dhidi ya wale ambao haya si maandamano ya umma ya kawaida tu, ni chuki dhidi ya wageni, chuki dhidi ya Waafrika wenzao, na serikali inaonekana kidogo kama msimamo wake si mkali jinsi mataifa mengine yanatarajia yaone. Hii imechukulika vipi ndani ya Afrika Kusini yenyewe pia?
1: Hatua za serikali zinatokana na hali yoko ya kisiasa humu nchini. Kumbuka serikali ya Afrika Kusini inaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mnamo tarehe 4 mwezi Novemba mwaka huu, na serikali imeonekana kulichukulia swala hili na kulivalia njuga kutokana na ushawishi wa kisiasa pamoja na wanaoandamana pamoja ni kwani wapiga kura. Na tayari kuna vyama vya kisiasa kwa ambavyo viko nyuma pazia katika kushiriki na kusukuma maandamano haya. Kwa mfano chama cha Action SA kikiongozwa na meya wa zamani wa mji wa Johannesburg Herman Mashaba, na kuna kile chama cha Patriotic Alliance ambacho kinaongozwa na waziri wa mchezo Gayton McKenzie, pamoja na vile vyama vingine kama Konto Esizo ambavyo viko vinaunga mkono chini chini maandamano haya. Kwa hivyo serikali kidogo inaliona jambo hili shingo upande, kwa maana kuwa hawa ambao wanaandamana na kuelezea hisia zao ni wale ambao watakaoelekea kupiga kura. Na tayari kumbuka serikali iko chini ya uongozi wa serikali ya mseto wa vyama vingi, na kila mtu anahakikisha kwamba anapata kura za kutosha. Na kile chama ambacho kinaonekana kupinga haswa maandamano haya ni chama cha EFF kikiongozwa na Julius Malema, na tayari kimeanza kuanza kulengwa katika kampeni za uchaguzi. Kwa hivyo msimamo wa serikali kutolivalia njuga swala hili, mimi naona kwangu ni swala la kisiasa kuliko swala la kisera, ambako serikali inajua kwamba si halali kuwafukuza wageni ama kuendeleza chuki ya wageni, lakini kutokana na maslahi ya kisiasa.
0: Umekuwa na maandamano hayo katika miji kadhaa, je, tutarajie kutokana na hicho ulichokizungumza kwamba kinachochewa zaidi na swala la kisiasa, pengine tutashuhudia maandamano yakisambaa kwenye miji mingine mbali na kwa mfano huwa leo Durban, kulikuwa na kule Gauteng, KwaZulu-Natal, na sasa je tuwe na wasiwasi huo kwamba huenda yakazagaa kote nchini?
1: Kukiangalia swala hii ya kuelekea uchaguzi, bila shaka maandamano yataendelea kuzagaa katika maeneo mbalimbali ya Afrika Kusini, kuwemo miji mikubwa mikubwa, na tunapozungumza na wewe tayari kuna maandamano katika kitongoji cha Tembisa nje kidogo ya jiji la Johannesburg. Hii ni mojawapo ya vitongoji ambavyo kunakaa watu maskini, na tayari wanaandama wafanyabiashara wa kigeni kwamba waondoke katika maeneo hayo, hawataki, wanataka kuchukua biashara zao. Sasa hii ni swala ambalo litaendelea kushughuliwa katika siku zijazo.
2: Huyo ni Nixon Katembo, mchambuzi, akizungumza na mwenzangu Karo Robi. Kando na hayo ni kwamba shirika la afya duniani limesema mtu wa nane ambaye amekumbwa na mkurupuko wa hantavirus ameondolewa katika meli ya kitalii iliyokumbwa na mkurupuko wa virusi hivyo ambavyo tayari vimesababisha vifo, na kwamba mtu huyo kwa sasa anatibiwa nchini Uswizi. Zaidi na Halima Nyanza.
3: People with families, with lives, with people waiting for us at home.
4: Ni mmoja ya abiria walio katika meli ya kifahari MV Hondius, Jack Rosmarine, akielezea hali na hofu anayokumbana nayo kwa sasa.
3: I normally wouldn't make a video like this, but I feel like I need to say something, so I wrote.
5: Kwa hali ya kawaida nisingeweza kuweka video kama hii, lakini nahisi nahitaji kusema kitu, hivyo nimeandika vitu vichache. Kwa sasa niko ndani ya meli, na kile kinachoendelea hivi sasa ni hali halisi kwetu sote, na si tu hadithi. Hatutengenezi vichwa vya habari, lakini sisi ni watu, watu wenye familia na maisha. Kuna watu wanatusubiri nyumbani, hatuna uhakika, na hicho ndicho kibumo zaidi. Tunachokitaka kwa sasa ni kujisikia tuko salama, uwazi, na kuweza kufika nyumbani. Kwa hiyo ukiona habari kuhusu hili, kumbuka tu kuna watu wanapambana na hali hii, na hili si jambo linalotokea mbali, limetutokea sisi sasa hivi.
4: Wakati abiria huyu akiwa hana matumaini na hali yake ya baadaye, abiria waliogunduliwa na maambukizo walitolewa melini na kupelekwa nchini Holland kwa ajili ya matibabu, nchi ambayo meli hiyo imesajiliwa. Waziri wa afya wa Hispania, Monica Garcia, amethibitisha kuwa raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 56 aliyeondolewa katika meli hiyo na kulazwa hospitali ni daktari katika meli hiyo ya kifahari, na kwamba kwa sasa anaendelea vizuri. Awali, Afrika Kusini iliripoti kulazwa kwa daktari huyo. Waziri wa afya nchi hiyo, Aaron Motsoaledi, aliarifu kuwa vipimo viligundua aina virusi vya Andes kwa mwanamke wa Kiholanzi aliyefariki mjini Johannesburg na kwa raia huyo wa Uingereza. Aidha, Afrika Kusini imethibitisha pia aina ya hantavirus ambayo inasababisha maambukizo kati ya binadamu kutoka kwa watu wawili waliokuwa katika meli hiyo ya kitalii. BBC imeshuhudia hati zilizowasilishwa leo asubuhi na waziri wa afya wa Afrika Kusini, Aaron Motsoaledi, katika bunge la nchi hiyo, ambayo inabainisha kuwepo kwa aina hiyo ya virusi kwenye meli hiyo ya kifahari ambavyo vinasababisha maambukizo kati ya binadamu. Shirika la afya duniani tayari limeripoti kwamba watu watatu wamefariki na ugonjwa huo. Wakati huo huo, Hispania imesema abiria waliobaki ndani ya meli hiyo hawajaonyesha dalili za kuambukizwa virusi hivyo, na kuongeza kuwa itatoa kibali kwa meli hiyo kutia nanga katika visiwa vya Kanari ambako abiria watachunguzwa, na kwamba raia wa Hispania baada ya kuchunguzwa watapelekwa katika mji mkuu Madrid, huku wengine wakipelekwa katika nchi zao. Siku chache zijazo meli hiyo inatarajiwa kutia nanga katika visiwa vya Kanari. Hata hivyo, rais wa visiwa hivyo amesema hawatakubaliana na hilo.
6: Mikutano yote hii bila ya uratibu, bila ya kuheshimu serikali ya visiwa vya Kanari, haileti furaha kwa watu. Shirika la afya duniani, badala ya kuomba usaidizi kutoka Hispania, wanapaswa pia kuomba usaidizi kwa Cape Verde.
4: Hata hivyo, kwa upande wake, waziri wa mambo ya ndani wa Hispania, Fernando Grande Malasca, amesema nchi yake ina kila sababu kisheria na maadili kuisaidia meli hiyo, hususan raia wa Hispania ambao ni miongoni mwa abiria walio ndani ya meli. Serikali ya Uholanzi pia imewataja watu watatu walioondolewa katika meli hiyo leo asubuhi katika visiwa vya Cape Verde ni raia kutoka Uingereza, Ujerumani na Holland. Meli ya MV Hondius ilianza safari yake nchini Argentina Aprili mosi ikiwa na abiria na wafanyakazi karibu 150. Halima Nyanza, Dira ya Dunia.
0: Huko Uingereza vyama vya kisiasa katika Scotland, Wales pamoja na England vinanadi sera zao mwisho kwa wapiga kura kabla ya msururu wa uchaguzi ambao unatarajiwa kuanza hapo kesho Alhamisi, ambazo huenda zikawa na umuhimu mkubwa katika nyanja ya kisiasa kote Uingereza, kama anavyoarifu Robert Kipto.
7: Kiongozi wa chama cha Conservatives nchini Uingereza, Kemi Badenoch, amesema kuwa chama chake kinakabiliana na uhalisia wa mfumo wa vyama vingi vya kisiasa, huku chama hicho kikitarajiwa kushindwa katika maeneo kadhaa katika uchaguzi wa serikali za mitaa na ubunge utakaofanyika hiyo kesho. Badenoch amesema kuwa anaongoza chama kipya cha kisiasa na anatarajia kuwa watapata ushindi katika maeneo mengi wakati matokeo ya uchaguzi yatakapotangazwa siku ya Ijumaa, ila amekiri kuwa ushawishi wa vyama vikuu vya kisiasa nchini humo vya Conservative na Labour unaendelea kudidimia. Chama cha Reform UK kinachoongozwa na Nigel Farage kimekuwa kikiongoza kura ya maoni kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, na kinatarajiwa kuwa chama hicho kitashinda viti vingi katika mabaraza ya miji nchini Uingereza na viti vingi vya ubunge nchini Uskoti na Wales. Badenoch amekariri kuwa hawezi kushiriki katika maafikiano ya aina yoyote na wapinzani wake, huku akidai kuwa chama cha Conservative kimepata umaarufu mkubwa baada ya wabunge waliokisiwa kuwa wapinzani ndani ya chama kuhamia chama kinachoongozwa na Nigel Farage. Kiongozi huyo wa Conservative ana umaarufu mkubwa kuliko bwana Farage na waziri mkuu Sir Keir Starmer. Haya ni kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa na shirika la YouGov. Kulingana na utafiti huo, Badenoch anaongoza akifuatwa na Nigel Farage, huku waziri mkuu akiwa katika nafasi ya tatu. Lakini chama chake kingali nyuma ya chama cha Farage kwa umaarufu kote nchini humo. Kwa upande wake, bwana Farage amesema chama chake cha Reform UK kitakuwa chama cha

0: Siri na mashuhuri wa vyombo vya habari na mwanzilishi wa shirika la habari la CNN, Ted Turner amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 87. Shirika lake lilibadilisha sura ya utangazaji wa habari kutoa matangazo ya saa 24 kila siku. Himaya yake ilipanuka na kujumuisha idhaa ya michezo ya TNT, mtandao wa katuni na sinema ya Turner Classic na ununuzi wake wa kampuni ya MGM. Turner pia alikuwa mfadhili mkuu akichangia zaidi ya dola bilioni 1 kuunda wakfu Umoja wa Mataifa, shirika la hisani la umma ili kupanua uungaji mkono wa Marekani kwa Umoja wa Mataifa.
1: Na msikilizaji, kama ulivyosikia hapo, taarifa hiyo pia unaweza kuipata baadaye kwenye mtandao wetu, tovuti yetu bbcnewsswahili.com, na pia utapata taarifa nyingine hapo kimkim. Bahari ni kitu cha kipekee ambayo bado haijachunguzwa kikamilifu, yani 95% bado ni siri. Hiyo ni ndio ilomvutia Farhia Elmi, mwenye umri wa miaka 26, mtaalamu wa sayansi ya bahari kutoka Tanzania. Licha ya changamoto na matarajio ya familia kuwa daktari wa binadamu, alichagua kufuata ndoto yake kuwa mtaalamu wa sayansi ya bahari. Leo kupitia kampuni yake anatoa ajira kwa vijana na wanawake, huku akihamasisha uhifadhi wa bahari. Kwake bahari sio tu kazi, ni tiba, mazoezi na maisha, kama alivyomsimulia Martha Saranga kwenye waridi wa BBC.
2: Nadhani bahari ni kitu cha kipekee sana, ni kitu ambacho watu wengi hawakiangalii tunayo, lakini watu wengi wamechukulia kwamba ni kitu cha kawaida. Na mimi nadhani hulka yangu, mimi ni mdadisi sana. Napenda kujua kwa nini kitu kipo hapa, kwa nini kiwe hivi. Kwa hiyo nadhani bahari imenipa fursa kubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa nasoma, nachukua kitabu hiki, nachukua kile. Kwa hiyo nikakutana na sentence tu inasema kwamba 95% ya bahari ni unexplored, yani haijawahi kuangaliwa. Sasa mimi hapa nikawa interested.
3: Farhia, hizi video naziona hapa mtandaoni, unapiga mbizi katikati ya maji, unaandika. Hebu tueleze hii, tunaona kama vile unaandika, sio unapanda. Naona hata watu wanakusemesha, wanakuuliza gesi ikizimika ilikuwaje siku ya kwanza.
2: Actually, siku ya kwanza kabisa mimi kuogelea baharini sikwenda na gesi. Kwa tulikuwa tunachukua kukusanya, tulikuwa ni interns, ni kama ile kipindi cha field. Kwa nilivyokuwa nipo baharini, yani mara yangu ya kwanza kuvaa zile goggles zile kuangalia chini ya maji, mwalimu ilibidi aseme kwanza, angalieni, mkishamaliza mje sasa tufanye kazi, kwa sababu mimi nilikuwa, yani nilishangazwa, sijai kuona vitu vizuri kama vile. Lakini pia sehemu yenyewe tulopelekwa, sio kwamba ilikuwa ndio sehemu nzuri duniani kulingana na sehemu zingine zote nilizoona, lakini yani like for the first time kuona matumbawe, kuona nyasi bahari, vitu vyote, samaki chini ya maji, kwa kweli it was like a dream. Na baada ya hiyo siku nikasema mimi nataka kujua kuogelea, nataka kuwa influencer kwenye mambo ya bahari. Babangu hakuchukuliani, alikwanza aliona kwamba nishapotea. Nani ataniajiri? Nitapata wapi kazi? Nitaishije? Nafanya vitu ambavyo havifanyiki Tanzania. Lakini kwa upande mwingine, mamangu, unajua kina mama wana roho nzuri sana, alikuwa ana doubt lakini ananisupport. Lakini pia nadhani ilikuwa pia na mimi jukumu langu kuwaondolea ile hofu.
3: Kwa vipi unakutana na changamoto kama mwanasayansi wa bahari wa kike, na unazimudu vipi?
2: Shawahi kwenda sehemu nikarudishwa na wavuvi. Tumefika kabisa kwa ajili ya kufanya training kwenda kwenye maji. Nilikuwa tu kwa ajili ya kwenda kuwauliza wao maswali, mambo ya uvuvi na vitu kama hivyo. Lakini wao waliniambia sisi boti yetu haiwezi kupanda mwanamke. Nijisikia vibaya, siwezi kuanza kudanganya. Hapa ni mwanamke, haiwezi kupanda mwanamke.
0: Na msikilizaji, sasa kando na hayo, tuangazie mengine, ambapo Lucy John Bosco ni mwathirika wa ugonjwa wa sukari tangu utotoni. Anaelezea masaibu na changamoto za maisha yake na hamasisho kwa wanaougua ugonjwa huo.
4: Ninaishi na aina ya kwanza ya kisukari, niligundulika nikiwa na miaka 9 au 10, lakini marehemu mamangu siku zote alikuwa ananiambia kwamba nimezaliwa na kisukari. Lakini pia nina pumu. Changamoto ni nyingi sana, lakini changamoto kuu ni namna ambavyo jamii inatuchukulia. Mtu mwingine anaweza kuona ni rahisi sana kuishi na kisukari, ama ni rahisi sana kuishi na shida ya pumu, lakini sio rahisi. Na ugumu wake unatokana kwamba mimi ndo ninaijua pindi sukari inapopanda, mimi ndo ninaijua pindi sukari inaposhuka. Endapo nitaanza kumwelezea mtu mwingine, mfano labda mwalimu shuleni ama mwajiri wangu kazini, inakuwa ngumu sana kunielewa. So matokeo yake mpaka mtu unaanza kabisa kuzidiwa, ndo mtu anakuja kugundua, kumbe huyu mtu

0: Ilikuwa serious, lakini changamoto nyingine ni sio kila mtu anajua namna ya kuishi na kisukari, sio kila mtu anajua namna ya kuishi na asthma ama pumu, na pia sio watu wanaotuzunguka wanajua namna ambavyo wanaweza wakatusaidia. Mfano, mimi nina mtoto ana miaka 6, anajua nini cha kufanya hasa pindi ambapo anagundua kwamba mama anaweza akapata hypoglycemia attack, kwa maana ya sukari kushuka sana. Na declare kusema kwamba kama asingekuwa mwanangu kunipa msaada wa haraka pindi sukari inaposhuka, labda hata nisingekuwepo hapa muda huu. Na kwangu mimi personally, my call for action ni kwanza kujitahidi kujielimisha zaidi namna ya kuishi na aina ya kwanza ya kisukari pasipo kupata athari zaidi, lakini pia kuwaelimisha wengine, jamii inayotuzunguka. Na sasa hivi kupitia taasisi yetu ya Dikoko tupo kwenye kampeni ya kujenga kituo cha taarifa, sanaa na elimu ya kisukari kwenye kijiji chetu ambacho kinaitwa Mkunya, kusini mwa Tanzania, kwenye wilaya ya Newala. Na haya yote ni kwa sababu ya zile changamoto ambazo personally nimezipitia. Ningependa kuwasisitiza wale wote wenye haya maradhi, type 1 wenzangu, kama kuna type 2, type 3, watu wanaoishi na pumu, tujielimishe sisi wenyewe, tujipende sisi wenyewe, tujipe sapoti sisi wenyewe, tusijibague sisi wenyewe, na sisi tuwe chanzo ama chachu cha mabadiliko katika jamii zetu, hasa katika jamii ambayo haina kabisa uelewa kuhusiana na NCD.
1: Na msikilizaji huyo ni Lucy John Bosco, mwathiri wa ugonjwa wa kisukari tangu utotoni, kama alivyozungumza na wenzangu. Na ili kufahamu zaidi, mwenzangu Skola Kisanga alizungumza na Dr. Ntuli Kapologwe.
2: Kwa sasa magonjwa yasiyoambukiza yanazidi kuongezeka, na magonjwa haya kwa ukubwa yanatokana na kubadilisha mtindo wa maisha. Awali miaka kama 15 mpaka 20 na kurudi nyuma, ilikuwa inaonekana kama ni magonjwa ambayo ya watu wa magharibi, lakini sasa tunashuhudia ongezeko kubwa la magonjwa yasiyoambukiza kama shinikizo la juu la damu, kisukari, kansa na magonjwa mengine ambayo kwenye kundi hilo, kama magonjwa yanayohusiana na afya ya akili. Afrika kwa sasa linaleta changamoto kubwa, kwa sababu magonjwa mengi tuliokuwa tumeazoea ni yale ya kuambukiza ambayo ilikuwa ni kimwi, kifua kikuu pamoja na malaria.
3: Wengi wanajiuliza ama wanatamani kufahamu nini hasa kinachochangia ongezeko la magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza, yani non-communicable diseases, kwa mfano kisukari na saratani. Kwa sasa si kwa watu hata wenye umri mkubwa, hata watu wenye umri mdogo, na takwimu zinaonyesha vijana na watoto pia walio na umri chini ya miaka 20 amepata changamoto hii ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Nini kinachochangia hasa?
2: Kubwa kabisa ni kubadilika kwa mtindo wa maisha. Watu wengi, kutokana na maendeleo, wengi hawashughulishi miili yao, tofauti na miaka ya nyuma ambapo watu walikuwa wanatembea umbali kiasi fulani. Shule nyingi zimejengwa, hazina viwanja vya michezo, na kuto kushughulisha mwili maana yake unapelekea kuwa na ongezeko la uzito mkubwa, na ongezeko la uzito mkubwa unaambatana sana na magonjwa mbalimbali. Lakini lingine kwa sasa ni matumizi makubwa ya tumbaku na shisha. Lakini lingine ni suala la matumizi ya pombe, hususani kwa rika vijana ambao ndio kwa kiwango kikubwa, wana asilimia kubwa kwa bara la Afrika, na wenyewe matumizi ya pombe yanachangia kwa kiwango kikubwa.
3: Na licha ya elimu ambayo imekuwa ikitolewa mara zote, na hata hapo umeweza kugusia baadhi ya vitu, nadhani hata mtu akisikiliza anaweza akachukua tahadhari, lakini mara nyingi watu hufika kutafuta matibabu, wanakuta ugonjwa ule ushafika hatua za mbali. Tuzungumzie kwa mfano saratani, ndio anagundua kwamba kumbe nina saratani, kumbe nina shinikizo la damu na magonjwa mengine yasiyo ya kuambukiza.
2: Bado jamii yetu kwa kiwango kikubwa wanakwenda hospitali baada ya kusikia dalili fulani ya kutokuwa kawaida katika mwili wake. Lakini kutokana na mabadiliko ya magonjwa na epidemiolojia ya magonjwa, kwamba awali kuna magonjwa tulikuwa tunajua kwamba ni kuanzia watu wenye miaka 50 au 60 kwenda juu, kwa sasa tunalazimika kufanya uchunguzi wa afya angalau mara moja kwa mwaka, ambapo unaweza kuangalia shinikizo la juu la damu, unaweza kuangalia kiwango cha sukari katika damu. Lakini ukiachia hivyo, unatakiwa pia uangalie au kuskrini kwa magonjwa ya saratani, hususan ni saratani kama za mlango wa kizazi kwa wanawake, pamoja na saratani la matiti kwa wanawake pia. Kwa mfano saratani nyingi ikiwa katika hatua ya kwanza huwa inatibika, nyingine mpaka hatua ya pili, lakini baada ya tatu na nne inakuwa ni ngumu sana kutibika. Lakini pia kwa magonjwa mengine kama shinikizo la juu la damu, ina kuhitaji kuweza kubaini mapema, kwa sababu ndio hapo ni rahisi kuweza kupata ugonjwa kama kiharusi. Nasikia watu wanaanguka bafuni, walikuwa wanatembea barabarani, au walikuwa wanaendesha gari. Hiyo ni vitu miongoni mwa vitu ambavyo tunaziweza kuvihamasisha sana. Na sisi kama Jumuiya ya Afya Afrika Mashariki ya Kati na Kusini, EXA, tumeanzisha kampeni mbalimbali katika nchi zetu ambazo ni wanachama, ili watu kujitokeza mapema na kupima afya zao, lakini na kuzingatia mitindo bora ya maisha, ikiwemo kufanya mazoezi, kuto kutumia tumbaku, kuto kutumia vileo na vitu kama hivyo, ambavyo kwa kiwango kikubwa vinachangia sana kwa ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza.
4: Tukisalia kwenye sekta ya afya, ni kwamba huduma za afya duniani zinazidi kupiga hatua. Sasa aina mpya ya dawa ya saratani inayodungwa, ambayo ni dawa inayouzwa zaidi duniani, inatolewa kwa maelfu ya wagonjwa kote nchini Uingereza. Hii inaweza kubadilisha muda mrefu matibabu kwa hadi asilimia 90. Mwandishi wetu wa habari za afya Jim Reed ana maelezo zaidi, na taarifa yake inawasilishwa na Victor Kenani.
5: Njia ambayo saratani inatibiwa imekuwa ikibadilika kwa kasi katika muda wa mwongo mmoja. Stephen Friend yuko hapa kwa ajili ya matibabu ya kinga mwili, yani immunotherapy ya saratani ya ngozi. Kabla ya sasa, dawa hiyo ilitolewa kwa njia ya mshipa, jambo ambalo lingewachukua muda wa saa moja au zaidi kila mwezi. Sasa dawa hiyo inatolewa kama sindano na inachukua muda wa dakika chache tu.
6: Nimekuwa nikitafakari kuhusu jambo hili. Safari ya kuja hapa ilikuwa na wasiwasi kidogo, lakini kila kitu kilienda vizuri kabisa. Wauguzi walikuwa mahodari na ilikuwa bila maumivu na yenye ufanisi. Na sasa kwa mchakato huu mpya, nafikiri inaondoa msongo mkubwa wa mawazo. Ni kama kupata chanjo ya COVID, haina tofauti yoyote.
5: Dawa anayopata Stephen Keytruda hufanya kazi kwa kusaidia mfumo wake wa kinga kutambua seli za saratani ili iweze kuzishambulia kwa urahisi zaidi. Ni matibabu ya tatu ya aina yake ambayo sasa yanaweza kutolewa kama sindano ya haraka na rahisi kwenye huduma ya kitaifa ya afya NHS. Inalenga kuwatibu maelfu ya wagonjwa wa aina nyingi zaidi za saratani, ikiwa ni pamoja na ya matiti na ya vifuko vya mayai.
6: Kuna takriban watu 14,000 kwa mwaka wanaopata matibabu haya, na kwa sasa wote inabidi waje hospitalini na kukaa muda mrefu kupata dawa kupitia mshipa. Ikiwa tunaweza kufanya hivi kwa muda mfupi zaidi, kwanza kabisa inatoa nafasi katika vitengo vyetu vya kemia, na pili inamaanisha tunaweza kuanza kufikiria kutoa matibabu karibu zaidi na nyumbani, ili tuweze kuhamasisha matibabu babu kwenye jamii na mbali na hospitali.
5: Toleo jipya la dawa hiyo ya kudungwa litapatikana kote nchini Uingereza. Bei ambayo NHS inalipa ni siri, lakini inaeleweka kuwa karibu na kiwango cha matibabu ya zamani ya kutumia mshipa.
4: Na msikilizaji, umeyapata hayo kupitia ripoti hiyo iliyofanywa na Victor Kenani, na kushauri kwamba baadaye unaweza kutembelea tovuti yetu bbcnewswahili.com kwa taarifa kemkem. Hapo kuna moja ya Trump aonya mashambulizi dhidi ya Iran yatarejea kwa nguvu zaidi iwapo hakutokuwa na makubaliano ya amani. Lakini kuna taarifa kuhusu operesheni ya Marekani dhidi ya Iran yasitishwa kwa ombi la Pakistan. Je, Iran kuishambulia UAE kumeiweka Pakistan katika njia panda? Ni miongoni mwa taarifa hizo ambazo zimepewa kipaumbele hapo. Lakini kuna pomboa kujitoa mhanga wanaodaiwa kutumiwa na Iran kutega mabomu ya majini. Mtanzania afariki baada ya meli kushambuliwa mlango bahari wa Hormuz, ni miongoni pia ambazo zimepewa kipaumbele kwenye tovuti yetu. Lakini kama wewe ni mpenzi wa spoti, kuna taarifa hapo kuhusu Arsenal yatinga fainali Ulaya baada ya miaka 20, na wasikie wenyewe huku mashabiki wakisema wanaelekea Budapest, sijui ndo kutaka kukua kunachezwa hizo fainali ama vipi. Lakini hicho kidogo ninachokijua kuhusu spoti basi pia kimefafanuliwa zaidi hapo kwenye tovuti yetu bbcswahili.com, na kuna zile za Ruto kupendekeza ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta Tanga, Tanzania ni taarifa ambazo tulizipatia uzito siku mbili tatu zilizopita. Lakini kama ilikupita basi hujachelewa sana, kwa sababu kwenye tovuti yetu bbcswahili.com taarifa hiyo basi ipo hapo, unaweza kuisoma kuelewa zaidi kuhusu mradi huo wa bomba hilo la kusafirisha mafuta. La kusafisha mafuta linahusiana na lipi? Lakini napata pia fursa ya kusoma maoni yako msikilizaji uliotutumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Hapa namuona Sehewa Ivan Mganga akiwa kule cha anasema yeye anaitwa Ivan Mganga Chalinze ako Dodoma Tanzania. James Ferdinand Barige naye anasema matangazo ya Dira ya Dunia, nimeshukuru kwa leo. Zabron Blimbila anatupata vizuri akiwa kule Nyanda za Juu Kusini Njombe, ni kushukuru pia vile vile. Robo Mchina Fundi unasema meli, wataalamu wa afya waendelee kuichunguza ili kudhibiti mripuko huo wa virusi. Hamisi Nyonyo Mnyausi, balozi wa Gogo akiwa kwa Ruhimba Dodoma, asante sana kwa kuwa nasi katika matangazo haya. Lakini msikilizaji, kufikia hapo basi naona tena muda ushatupatia kisogo. Hadi hapo kesho panapo majaliwa, utakuwa nasi kwenye matangazo mengine ya Dira ya Dunia Radio, lakini kuna matangazo ya Dira ya Dunia TV atakalitoa kwako na mtangazaji kinara Roncliffe Oditi, timu hapo hapo saa 3 jioni. Kwa niaba ya Isabella Mwagodi na vile vile David Nzau, Robert Kipto, Victor Kenani, mwenzangu Serafina Robi, mimi ni Karo Robi, tukushukuru sana. Hadi hapo kesho, kwa heri.
7: Iyi ni BBC Gahoza Miryango ivugiri Nairobi kuri metro 19.31 ku mirongo FM ya Gabinini no kuri internet kuri bbc.gahoza.com.